şadının ibarətdir. Əgər sizlər iman etsənlər və təqvadarlıq qılsanlar, Allah sizlərə əcrinlərini verir. Mal mülkünlərinin hamısını birişini sormaydı. Fəqət zakatını birişinlərini soraydı. Əgər o sizlərdən mal mülkünlərini ciddi sorsa, bəxillik qılsınlar. Bu bəxillik sizlərin İslamğa bolğan adavətinlərini aşkarlaydı. Sizlər şundaq kişilər ki, Allahın yolunda pul mal sərf qılışqa çağırılsanlar, sizlərin aranlarda bəxillik qıldıqanlar var. Kimki bəxillik qıladıkən, o özünün ziyini üçün bəxillik qılır. Allah sizlərin mal mülkünlərin bir hacətdir. Sizlər bolsaqlar, Allahqa muhtaçsınlar. Əgər sizlər Allahın taatidini yüz örsənlər, Allah sizlərin ornunlara başqa bir qavmını almaşdırır. Ola sizlərə oxşaş bulmaydı, bəlkə Allahqa itaat qılır. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda Qurani-Kərim tilavəti və tərcüməsi ilə münaq bir yürüş proqramımızın bugünkü bölümündə Muhammed Suresinin 30'dan 38'e bulan ayetleri ve tercümesini aldılar. Gönül kıyıp danışanlar için rahmet. Yana bir katımlık programımızda görüşürüz. Aman bulunlar.

Dünya Muhit Gününü təbrikləyimiz. Sanayət sahəsində yüz bərgən tərəqiyyatlar insan qolu arqılıq təbiyyətinin və muhitinin burunqıdın texəmə tez sürətdə bulğınışıqa səbəb oldu. Özü olturgan şahını kesivatqalıqını bilgən insaniyet, əslədə özünü özü yınlayalaydıqan dünyanın təbii tamponluqını buzvatqalıqını bilib yetdi. Bu anın tərəqi qilişi bilən, biz paydınlıvatqan təbiyyatının tamponluqını qoğdaş haqqıdaki muhitini tərəqi qaldı. Sanayət əsnələrinin, avtomobillarının və insanlar payda qılğan hər xil əxlətlərinin təbiyyətə ziyan salmasını özgərtilişi üçün bilimgə dayanğan hər xil çarələr tepilişqə başlandı. Dövlətlər xalqaralıq təşkilatlarının vasitəsi arqalıq dünyanı qoğdaş üçün çarə amal tepişqə başladı. Kiləcəkdə insanlardan pakiz mühitdə yaşayışı üçün qolimizdən kəlgən tericiliklardan körsüşkə məcburmiz. Mühitini asraydıqan anın pütkül hayatımızğa kengiş ümidi bilən Dünya Mühit Gününü təbrikləyimiz.

Her vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız, hörmətli dinləyicilər. Proqramımız Türk Saatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye, Suriye'nin kimyevi silah programının kalıklarını müeyyen etmek ve lağv etmek sayılarındaki irəliləyişi alqışlayıb. Suriye hükümetinin beynəlxalq müfettişlerle əməkdaşlığını tərifləyib ve kimyevi silahlardan azad Suriye'ye nail olmak için daha güclü beynəlxalq desteğe çağırıb. Türkiye'nin BMT'deki daimi nümayəndə Səməd Yıldız iyunun 4-də BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasındaki çıxışında Suriye'nin kimyevi silahlarla bağlı sənədlərini keçmiş Beşar Əsəd rejiminin ən narahat edici miraslarından biri kimi xarakterizə edib. Əməd Yıldız deyib, Suriyadakı kimyəvi silah məsələsi isə dövrünün ən faciəli və narahat edici miraslarından biri olaraq qalmaqda davam edir. Türkiye, İsrail'in işgal olunmuş Jordan çayının qərb sahilindeki yeni qanunsuz yaşayış məntəqələrinin inşasına icazə vermə qərarını pisləyərək bu addımın iki dövlətli həll yolu səylərini təhdid etdiyini bildirib. Türkiye Xarici İşlər Nazirliği mayın 4-də verdiği açıqlamada İsrail Baş Naziri Netanyahu'nun hükümetini işgal olunmuş ərazilərdə torpaq zəbdini genişləndirməklə və məskunlaşma zorakılığını təşviq etməklə iki dövlətli həllin təməllərini sarsıtmağa davam etməkdə günahlandırıb. Türkiye'nin Hazine ve Maliye Naziri Mehmet Şimşek İstanbul'da geçirilen Global İslam İktisadiyatı Summitinde Global İktisadiyat İslam Maliyesinin rolu ve Türkiye'nin iktisadi programı barədə mühim açıklamalar verib. Nazir global kapital axınlarının getdikçe real iqtisadiyyatdan kənarlaşdığını vurguluyub. Mehmet Şimşek qeyd edib ki, global investisiya rəqəmləri artsa da bu vəsait real istehsala deyil, sadəcə maliyyə mərkəzləri arasında dövr edir. Mehmet Şimşek İslam maliyyəsinin real aktivlərə əsaslanan və qazanc itki ortaqlığına söykənən modelinin bu vəziyyətə qarşı ən düzgün alternativ olduğunu bildirib. Xəzinə və Maliyyə Naziri Mehmet Şimşek Türkiyənin iqtisadi proqramı

programına da dokunarak hükümetin kıymetleri sabitleştirmek, bütçeye nezaret etmek ve harçlarla gelirler arasındaki balansı korumak meselesinde katiyetli olduğunu da dile getirip. Amerika Birleşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatası Ukrayna'ya əlavə 1 milyard 800 milyon dolar yardım ayıran ve Rusya'ya karşı sanksiyaları sertleştiren kanun layihəsini təsdiqləyib. Mayın 4-də keçirilən səs vermədə 18 respublikacı ve demokratın dəstəyi ilə qanun layihəsi 226'ya 195 səs də qəbul edilib ve iki partiyalı səs çoxluğu kazanıb. Qanun layihəsinə Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsinin aparıcı demokrat üzvü Gregory Meeks rəhbərlik edib. Qanun layihəsinin tərəfdarları iddia edirlər ki, həmin qanun layihəsi Ukraynaya əhəmiyyətli dəstək verəcək, eyni zamanda Rusiyanın neft və qaz işğalına qarşı sanksiyaları genişləndirəcək, həmçinin maliyyə institutlarının Rusiya ilə iş görməsinə qoyulan məhdudiyyətləri də artıracaq. Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump iki ölkə arasında razılaşma əldə edilərsə, İranın yeni lideri Müçtəba Xəmenei ilə görüşməkdən şərəf duyacağını bildirib. Trump iyunun 4-də İran lideri ilə mümkün görüş barədə suala belə cavab verib. Görüşmək istəmirəm, amma görüşsək onunla görüşməkdən şərəf duyaram. Qeyd edək ki, Müçtəba Xamaneyin atası və sələfi Əli Xamaneyi 28 fevralda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İsrail müharibəsinin əvvəlində öldürülüb. İran arasında müharibənin əvvəlində öldürülüb, Trump deyib, razılaşma əldə edilə biləcəyimizi görmək istərdim, sadəcə razılaşma əldə etsək onunla görüşmək mümkün ola bilər. FIFA stadion davranış qaydalarında son anda dəyişiklik edib. Yəni 2026-cı il FIFA Dünya Çempionatına qatılan azərkeşlərə artıq stadionlara təkrar istifadə edilə bilən su butkaları gətirməyə icazə verilməyəcək. İdarə etmə orqanı iyunun 4-də verdiyi açıqlamada bildirib ki, əvvəllər stadionlarda icazə verilən boş, şəffaf, təkrar istifadə edilə bilən plastik butulkalar artıq bu həftənin əvvəlində qüvvəyə minən yenilənmiş qaydalara əsasən qadağan edilmişdir. Dəyərli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız davam edir.

Sənaye sayəsində yaşanan inkişaf, təəssüf ki, insanın əli ilə təbiətin və ətraf mühitin əvvəlkindən çox daha sürətlə çirklənməsinə yol açır. Oturduğu budağı kəsdiyini nəhayət ki, anlayan bəşəriyyət, əslində özü-özünü yeniləyə bilən dünyanın təbii balansını pozmaqda olduğunu dərk etdi. Bu şuurun formalaşması ilə birlikdə, sakin olduğumuz təbiətin tarazlığını qorumağa yönəlmiş ətraf mühit məsuliyyəti inkişaf etdirildi. Artıq sənaye müəssisələrinin, avtomobillərin və hər növ insani tullantıların təbiətə zərər vermədən təkrar emal edilməsi üçün səmərəli həll yolları istehsal olunmağa başlandı. Dövlətlər beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə dünyanı qorumaq üçün mühim addımlar atmağa başladılar. Gələcəkdə insanların təmiz bir mühitdə yaşayabilməsi üçün əlimizdən gəlini etmək məcburiyyətindəyik. Ətraf mühitə həssas baxış bucağının bütün həyatımıza yayılması diləyi ilə Dünya Ətraf Mühit Gününü təbrik edirik.

Hər gün milyonlarla uşaq sosial şəbəkələrdə vaxtlarını öldürürlər. Bəs bu platformalar onlara fayda vermək üçün, yoxsa onlardan qazanc əldə etmək üçün hazırlanıb? Sosial şəbəkələrlə bağlı Türkiyə dövləti hərəkətə keçib. Xatırladaq ki, Avstraliya qadağa qoyub, Çin isə vaxt məhdudiyyəti gətirib. Yaxşı, bəs verilən bu zərərlərin əvəzini kim ödəyəcək? Valideynlər yoxsa rəqəmsal platformalar? Gəlin birlikdə müzakirə edək. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu buraxılışımızda uşaqların rəqəmsal dünyada qarşılaşdıqları təhlükələrdən və bu problemin məsuliyyətinin kimin üzərinə düşdüyündən bəhs edəcəyik. Dünya miqyasında hökumətlər uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsini tənzimləməyə çalışır. Çünki artıq bu məsələdə məsuliyyət valideynlərdən rəqəmsal platformalara keçir. Avstraliyadan Böyük Britaniyaya, Norveçdən Türkiyəyə qədər bir çox ölkə ortaq məxrəclə birləşib. Uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsi nəticəsində yaranan zərərlərin qarşısını sadəcə valideyn nəzarəti ilə almaq qeyri-mümkündür. Məsuliyyət onlayn məkanları layihələndirən, idarə edən və bunlardan qazanc əldə edən rəqəmsal platformalara paylaşılmalıdır. Cəlbedicilik və dizayn manipulyasiyası. Uşaqlar sosial şəbəkələrdən sadəcə istifadə etmirlər. Platformalar onları

davamlı olaraq yönləndirir, həvəsləndirir və orada saxlamağa çalışır. Sonsuz sürüşdürmə, alqoritmik məsləhət vermələr və mükafatlandırmalar qəsdən diqqətlərini ora cəmləmələri üçün layihələndirilib. Valideynlərin bu trilyon dollarlıq nəhəng mexanizmlərlə təkbaşına mübarizə aparmasını gözləmək nə realdır, nə də ədalətli. Aparılan tədqiqatlar sosial şəbəkələrdən həddindən artıq istifadənin uşaqlarda təşviş, depressiya, yuxu problemi, diqqət əksikliyi və qidalanma pozuntuları yaratdığını ortaya qoyur. Nəzarət kapitalizmi və teknofeodalizm anlayışları. Şoşana Zuboffun nəzarət kapitalizmi konsepsiyasına görə, sosial şəbəkə platformaları istifadəçi davranışlarını topluyur, növbəti addımları təxmin edir və sonra da bunları hədəfli reklamlar vasitəsilə pula çevirir. Bu sistemdə uşaqlar sadəcə müdafiəsiz istifadəçilər deyil, həm də çox qiymətli məlumat subyektləridir. Alqoritmlər təkcə uşaqların nəyi sevdiklərini öyrənmir, eyni zamanda gələcəkdə nəyi arzulayacaqlarını da formalaşdırır. Bu səbəbdən mövcud qaydalar getdikcə uşaqlardan məlumatların toplanmasına, məhdudiyyətlər qoymağı, hədəfli reklamları qadağan etməyi, tövsiyə sistemlərinə şəffaflıq gətirməyi və sosial şəbəkələrdən istifadəni maksimum dərəcəyə çatdıran dizaynları qadağan etməyi hədəfləyir. Yanis Varoufakisin teknofeodalizm ideyası isə güc asimetriyasından bəhs edir. Rəqəmsal platformalar feodal mülklərə bənzəyir. İstifadəçilər bu sahələrin sahibi deyillər. Sadəcə platforma sahibləri tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalar çərçivəsində şərti giriş hüququna malikdirlər. Uşaqların sosial qarşılıqlı əlaqələri və təhsil təcrübələri demokratik nəzarət əvəzinə alqoritmlər tərəfindən idarə olunur. Valideynlərin təsiri isə davamlı olaraq aktiv olan, görünməyən və güclü alqoritmlərlə rəqabət aparmaqda çətinlik çəkir. Bəs dünya bu vəziyyətə necə reaksiya verir? Avstraliya 16 yaşından kiçik uşaqlar üçün sosial şəbəkələrdən istifadəni qadağan edib. Əgər platformalar yaş təsdiqini həyata keçirməsə, 32 milyon dollara qədər cərimə olunacağı bildirilir. Böyük Britaniyada isə Ofcom şirkətlərin qlobal dövriyyələrini 10%-nə qədər cərimə etmə haqqına malikdir. Avropa Parlamenti də 16 yaş həddi müəyyən edib. Buna görə də Fransa hökuməti 15 yaşından kiçiklər üçün tam qadağanı müzakirə edir. İspaniya dövləti isə 16 yaşından aşağı şəxslər üçün valideyn icazəsi tələb edir. Məsələ ilə bağlı ən sərt nəzarət tədbirləri isə Çin tətbiq edir. Belə ki, 14 yaşından kiçik uşaqlar gündəlik 40 dəqiqəlik ekran vaxtı və saat 22:00-dan səhər 6:00-ədək rəqəmsal platformalara giriş qadağası var. Bildirilir ki, TikTok Çində Douyin adlı ayrıca bir versiya ilə fəaliyyət göstərir və bu platform daha çox təhsil məzmunlarına diqqət yetirir. Fransa prezidenti Emmanuel Macron açıq şəkildə bildirir ki, Çin TikTok vasitəsilə dünya miqyasında uşaqların diqqət bacarığını zəiflətdiyi halda, öz uşaqlarına Douyin platforması vasitəsilə daha nizam-intizamlı və maarifləndirici məzmunlar təqdim edir. Bu fərq olduqca təəccüblüdür. Bu, sosial şəbəkə platformalarının təkcə kommersiya deyil, həm də ölkələrin yumuşaq güc vasitələri olduğunu göstərir. Dövlətlər artıq rəqəmsal platformalara sadəcə azad ticarət aktorları kimi deyil, strateji infrastruktur obyektləri olaraq qiymətləndirir. Böyük texnologiya şirkətləri və etik manipulyasiya. Böyük texnologiya şirkətləri onlardan tələb olunan bu tədbirləri tətbiq etsələr də ümumilikdə bu növ məhdudiyyətlərə qarşı çıxmaqda davam edirlər. Qadağa qüvvəyə mindikdən sonra Avstraliyanın baş naziri Anthony Albanese 16 yaşından kiçik istifadəçilərə məxsus 4 milyon 700 mindən çox sosial şəbəkə hesabının dondurulduğunu, silindiyini və ya məhdudlaşdırılmasını

texnologiyaların gizliliyinin təhdid edir və uşaq hüquqlarını pozur. Lakin bu etirazlar çox vaxt daha dərin bir narahatlığı gizlədir. Pulsuz məlumat və məzmun istehsal edən olduqca qazançlı istifadəçi bazasını itirmək riski. Meta'nın baş direktoru Mark Zuckerberg, Instagram rəhbəri Adam Mosseri və Snapchat'ın baş direktoru Evan Spiegel az yaşlı istifadəçilərə zərər vurduğuna dair sübutlar olması ilə bağlı asıllıq yaradan məhsullar hazırlamaq ittihamı ilə açılan məhkəmə işlərində mühakimə olunacaqlar. Qeyd edək ki, şirkətlərin etik normaları və təhlükəsizliklə bağlı könüllü öhdəlikləri getdikcə sadə bir gözdən pərdə asmağa bənziyir. Çünki onlar öz qazanç formalarını dəyişmək istəmir, sadəcə məsuliyyəti başqalarının üzərinə atmağa çalışırlar. İndi isə Türkiyədəki uşaqların qorunması siyasətinə nəzər salaq. Türkiyədə uşaqların rəqəmsal platformaların istifadəsi ilə bağlı müzakirələr yerli həssaslıqları əks etdirməklə yanaşı, qlobal tənzimləmə mexanizması ilə uyğunluq göstərir. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin İnsan Hüquqlarını Araşdırma Komissiyasının Uşaq Hüquqları Alt Komitəsi tərəfindən hazırlanan rəqəmsal məkanlarda uşaqlarımızı gözləyən təhdidlər və risklər başlıqlı hesabat layihəsi bu yanaşmanın çərçivəsini müəyyən edir. Hesabatda 18 yaşından balacalar üçün gecə saatlarında giriş məhdudiyyətləri, 15 yaşından kiçiklər üçün sosial şəbəkə qadağası, məktəb mühitində rəqəmsal cihazlara məhdudiyyətlərin qoyulması, məsləhət xidmətlərinin gücləndirilməsi və uşaqlar üçün xüsusi SIM kart müraciətləri kimi təkliflər yer alır. Ailə və Sosial Xidmətlər Naziri Mahinur Özdemir Göktaş 15 yaşından kiçik uşaqlara əhatə edən sosial şəbəkə tənzimlənməsi üçün qanun layihəsinin tezliklə parlamentə təqdim ediləcəyini açıqlayıb. Tənzimləmənin əsaslandırılması qismində artan depressiya, təşviş davranış pozuntuları və rəqəmsal platformalar vasitəsilə cinayət şəbəkələri ilə təmas qurma riski göstərilir. Nazir Göktaş uşaqların bundan sonra sosial şəbəkə platformaları tərəfindən kommersiya qaynağı və ya məlumat hovuzu kimi görülməyəcəyini vurğulayıb. O, bu tədbirlərin ifadə azadlığına müdaxilə kimi deyil, uşaqları rəqəmsal dünyadakı risklərdən qorumağı hədəfləyən bir dövlət siyasəti olduğunu bildirib. Uşaqlarla bərabər rəqəmsal dünyada yetkin şəxslər də zərər görən qruplar arasındadır. Xüsusilə texnologiyadan istifadə vərdişi olmayan yetkinlər və yaşlı nəslin nümayəndələri. Yanlış məlumatlar, mübahisələrə cəlb olunma və internetin yönləndirmələri ilə edilən manipulyasiyalara qarşı daha müdafiəsiz vəziyyətdədirlər. Buna görə də sosial platformaların istifadəsində tənzimlənmə mexanizması sadəcə pedaqoji baxımdan uşaqların qorunması tədbiri deyil. Bu həm də rəqəmsallaşmış ictimaiyyəti yanlış məlumatlardan qorumaq, demokratik prosesləri alqoritmlərin yönləndirilməsindən asılı olmayan vəziyyətə gətirmək və ictimai birliyi qorumaq üçün aparılan bir mübarizə növüdür. Nəticə etibarilə deyə bilərik ki, əgər bu rəqəmsal mühiti şirkətlər özləri qurursa, alqoritmləri özləri idarə edirsə və insanların diqqəti üzərindən milyonlar qazanırsa, bütün günahı təkcə istifadəçilərin və ya ailələrin üzərinə ata bilməzlər. Buna görə də məsələ ilə bağlı məsuliyyət bölüşdürülməli və ictimai nəzarət altına alınmalıdır. Çünki rəqəmsal dünyada uşaqlarımızın təhlükəsizliyi hamımızın ortaq məsuliyyətidir. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün sizə rəvayətlərə görə yaranma tarixi eramızın əvvələ söykənən bir təamı tanıtacağıq. Öz orijinallığını qoruyaraq günümüzə qədər gəlib çatan bu ləzzət müasir dünyanın sürətli tempinə də ayaq uydura bilib. Beləliklə, menyumuzun bugünkü yeməyi çiğ köftədir.

Gəlin ilk növbədə çiğ köftənin nə olduğundan bəhs edək. Ancaq burada bir fərqləndirmə aparmalıyıq. Ənənəvi ətli çiğ köftə və küçə yeməyi kimi qiymətləndirə biləcəyimiz ətsiz çiğ köftə. Ətli çiğ köftə dedikdə ağlına gələ biləcək ilk şəhərimiz Şanlıurfadır. Bu şəhər eyni zamanda çiğ köftənin olmazsa olmazı sayılan isot biberinin də vətənidir. Ətsiz çiğ köftə isə Adıyaman şəhəri ilə eyniləşdirilir. Türkiyənin Patent və Marka Qurumu 2009-cu ildə ətli çiğ köftəni Şanlıurfa, 2018-ci ildə isə ətsiz çiğ köftəni Adıyaman adına qeydiyyat alıb. Bunlardan başqa Adana, Qaziantep və Diyarbakır kimi bir çox şəhərimizin süfrələrindən də bu dad əksik olmur. Qısacası deyə bilərik ki, çiğ köftənin əsl vətəni Cənub-Şərqi Anadoludur. Sözün mənasına baxdıqda çiğ sözü qədim türk dilindəki yiq kəlməsindən gəlir və bişməmiş, xam mənasını verir. Köftə isə fars mənşəli kuftə sözündən yaranıb və bu döyülmüş, əzilmiş deməkdir. Bu iki sözün birləşməsi elə özlüyündə çiğ köftə haqqında ümumi təsəvvür yaradır. Ənənəvi qaydada çiğ köftə hazırlamaq böyük zəhmət tələb edir. Bulqur, isot, çəkilmiş ət, tomat, soğan, cəfəri və müxtəlif ədviyyatlar dairəvi səthi kələkötür bir ləngəri, yəni məcməyə qoyulur. Bütün məhsullar kənardan hər hansı bir istilik verilmədən diqqətlə yoğrulur. Bəli, düz eşitdiniz, çiğ köftə yeməyi bişirilmir. Lakin o qədər xüsusi bir şəkildə yoğrulur ki, yoğuran əllərin hərarəti və qabın kələkötür səthi sayəsində sanki bişmiş kimi bir hal alır. Ləngərinin də kələkötür olması məhz bu səbəbdən çox vacibdir. Yoğurma prosesi tamamlanıb lazımi forma alındıqda ona əllə şəkil verilir. Hazırlanmış qarışıqdan bir ovuc götürülür və yumruq sıxırmış kimi yüngülcə sıxılır. Barmaq izlərinin bəlli olduğu incə və uzun sıxma köftə forması verilir. Bu, çiğ köftənin ən çox bilinən formasıdır. Lakin bu bölgədən bölgəyə fərqlənə bilir. Çiğ köftə kahı yarpağı və ya təzə lavaşla da servis edilə bilər. Əlbəttə ki, yaxşı nəticə üçün usta əllər və keyfiyyətli məhsullar şərtdir. Ətli çiğ köftə gərək bir gündən artıq saxlanılmasın. Amma əmin olun ki, çiğ köftənin olduğu süfrədə artıq qalan heç nə olmur. Ətli çiğ köftə adətən iştah açan yemək kimi qəbul edilir və burada məqsəd qarın doyurmaq deyil. Bu təam sıra gecələrində və ya ev mühitində yeyilir. Beləliklə də çiğ köftə yeməyi zamanla birliyin, əyləncənin və səmimi söhbətlərin vasitəsinə çevrilib. Bunun hazırlama mərhələsində də görmək mümkündür. İnsanlar bir yerə toplaşır. Onlardan biri yerə sərilmiş süfrənin üzərində oturaraq çiğ köftəni yoğurmağa başlayır. O, qabdakı ərzaqları öz bədən çəkisindən yararlanaraq yoğurmağa başlayır. Yanında oturan biri isə ona dəstək olur. Lazım gəldikdə qarışığa su əlavə edir, yoğuranın alındakı təri silir və ya ona su verir. Digərləri isə söhbət edirlər və ya çiğ köftənin hazır olmasını səbirsizliklə gözləyirlər. Ətli çiğ köftə uzun yoğurma prosesi tələb etdiyi və qısa müddətdə yeyilməli olduğu üçün 2001-ci ildə Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən onun satışı qadağan edilib. Bu səbəbdən günümüzdə bu təam daha çox evlərdə hazırlanır. İndi isə növbə küçə yeməyi adlandıra biləcəyimiz ətsiz çiğ köftəyə çatdı. Buna yeni nəsil çiğ köftə də deyə bilərik. Adından da göründüyü kimi tərkibində ət yoxdur. Ət əvəzinə isə tamamilə bulğurdan istifadə olunur. Lavaşa bükülmüş dürüm şəklində və ya paketdə satın alına bilər. Əsil çiğ köftə həvəskarları ətli olanı üstün tuta bilərlər, lakin ətsiz çiğ köftənin də mühim üstünlükləri var. Bu küçə yeməyi daha ucuzdur, daha əl çatandır və orijinalına da çox yaxındır. Həmçinin vegan versiyası sayəsində çiğ köftə ənənəsi də canlı qalır. Bu təam Türkiyədən kənarda da getdikcə çox sevilir. Sonda isə çiğ köftənin yaranma hekayəsini danışmaq istəyirik. Rəvayətə görə təxminən 4000 il əvvəl Cənub-Şərqi Anadoluda hökmranlıq edən kral Nemrud, Həzrət İbrahimi tövhid inancına sahib olduğu üçün, yəni tək tanrı inandığı üçün yandırmaq qərarına gəlir. Xalqına verdiyi əmrlə krallıqdakı bütün ağac və odunları böyük bir meydana topladır. Evlərdə yemək bişirmək üçün odun qalanmır və atəş yandırmaq da qadağan edilir. Məhz həmin günlərdə baş verənlərdən xəbərsiz olan bir ovçu, ovladığı heyvanı evinə gətirir. Od yandırmaq qadağan olduğu üçün

ovçunun xanımı əti daşla döyərək incə-incə əzir. Üzərinə bulğur, biber və duz əlavə edərək yoğurur. Danışanlara görə çiğ köftə ilk dəfə bu ovçu və ailəsi tərəfindən hazırlanıb və Həzrəti İbrahim dövründən günümüzə qədər gəlib çatıb. Hekayənin nə dərəcədə doğru olduğunu bilməsək də, çiğ köftənin ətlisinin də, ətsizinin də çox ləzzətli olduğu dəqiq faktdır. Yolunuz bir gün Türkiyəyə düşsə, mütləq dadmağınızı tövsiyə edir və indidən də nuş olsun deyirik. Hələlik. Türkiyənin küçə yeməkləri.

Türkiye'nin şimal-şerqində yerleşen Artvin şəhərinin büyük hissəsinin yaylıqlardan ibarət olduğunu bilirsiniz mi? Artvin şəhəri möhtəşəm meşələri, milli parkları, dərələri, şəlalələri, tarixi xarabalıqları, gölləri və yaylaqları ilə Türkiye'nin təbiət turizmi baxımından ən zəngin şəhərlərindən biridir. Artvin'in tarixinə nəzər saldıqda onun qədim dövrə aid olmayan orta əsr şəhəri olduğu görünür. Buna baxmayaraq şəhərdə aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində eramızdan əvvəl 2000-ci ilə aid bəzi yaşayış məskənləri aşkar edilmişdir. Ancaq Artvin deyildikdə alımıza ilk gələn bölgənin möcüzəvi yaylaqlarıdır. Diqqətləri cəlb edən Artvin yaylaqları arasında yerləşən Kaçkar yaylağı geniş meşə və çimərliklərə malikdir. Şəhərin cənub-qərbindəki 1250 metr yüksəklikdəki Kavkasör yaylağında hər il iyun ayında festival keçirilir. Yaylaqda şəfalı sular da var. Artvindən 10 kilometr uzaqlıqda olan Hatilan vadisində çox sayda bitki növləri var. Bu bitki növlərinin bəziləri əczaçılıq sənayesində istifadə olunan bitkilərdir. Qaradəniz bölgəsinin cənnəti olaraq adlandırılan Qaragöl də Artvin şəhərinin sərhədləri daxilindəki Borçka rayonunda yerləşir. Gölün yerləşdiyi rayon təbiət parkı elan edilib. Qaragöl təbiət sevərlər üçün dünyanın ən gözəl və diqqətə layiq göllərindən biridir. Artvinin tarixini və təbiətini araşdırmaq istəyənlər üçün ideal dövr yağıntının ən az olduğu may-avqust aylarıdır.